0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang sambal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Papalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyo ang D3 Bio.
5: Unsa man nga benepisyo ang imong makuha sa D3 Bio para sa imong atay. Ang atong atay sumala pa, adunay 500 ka mga functions. Makahimo ang atay og 250 functions nga dungan og walay hunong-hunong. Kung natulog ka, mas makugihan pa jud imong atay.
6: Yes.
5: Ang tanan nga imong gikaon, tanang tambal nimong giinom, imong giinom nga whiskey og soft drinks, si atay ang ga-detoxify ni ana.
6: Imagine Sir JP, kung moinom ka og soft drinks, paggawa sa imong ihi, tinaw ang atong atay maoy natablaw og sinala ana.
5: Inom ka tinuod og soft drinks pero paggawas ihi tinaw.
6: Sulay pagod inom ang color orange o kanang pula ba lantawa kay paggawas anak puti
5: because sa atay ang filtration process sa atay grabe kaayo. Mao nang kinanglan pod niya ang tabang sa atong kidney sa filtration process. So ang atay ga process pod og enzymes, amino acids, gatigom og vitamins, labi na ang mga fat soluble vitamins sama sa vitamin A, D, E ug K. Gitago kini sa atong atay pero ang gibombard sa oxidative stress katong ato ang atay. Matag higayon nga ato kining abusuan. Ilabi na jud kong mag-inom ka.
6: Siya na ang usa sa may pinakadaghang free radical sa GP. Muagi og mustay na diha. Daghang magapabilin sa ato ang atay. Iyaning tipigan. Pero dili ra sa sulod sa atay kay apil ang gawa sa atay.
5: Oh.
6: Makita nimo ang health sa imong atay gadepende sa imong pag-amping ni ini.
5: Correct.
6: Kung sige kag kaon tambok, mudaghan jud ang mga fat deposit.
5: Fatty liver.
6: Inom ka og D3 Bio. Kay kini naay antioxidant sa GP. Mulimpyo pa sa mga free radicals nga naa sa imong atay.
5: Correct. Og kaning D3 Bio najud say supportive antioxidant. Supportive antioxidant process. Ang antioxidant nga naa sa D3 Bio gitawag na to nga ferulic acid. Nagikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio. Ang ferulic acid adunay kapabilidad nga mulimpyo sa imong innate antioxidant called glutathione. Ang gitawag nga ferulic acid mao ni galimpyo sa glutathione aron magdugay.
2: D3 Bio.
7: Ko si Florizel. Before problema jud na ko ang irregular nga regla. Mabot pa jud og 3 ka bulan. Pero suka di inom ko sa D3 Bio, normal na jud ron akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Sa kabutang kabahin sa glutathione Sir JP. Daghan na siya sa abukado.
5: Oh.
6: Sumala pas pagtuon Sir JP ang glutathione nga nasa abukado ug uban pang mga essential oils like omega-3 ug uban pang sustansya sa abukado, isagol nimo sa D3 Bio, mas powerful ang epekto.
5: Mao ba?
6: Pananglita na, mukaon kag abukado. Unya before ka mahaw ninom ka og D3 Bio, 3 or 5 ka soft gels. Unya pag human ka na sa abukado nga maoy imong gipamahaw. Sumala sa pagtuon kung nausa na ning mga essential oils nga naa sa D3 Bio ug abukado, grabe jud ang maayong epekto ani sa paglimpyo sa imong atay ug sa imong lawas Sir JP.
5: Natungod ana sa good fats nagikan sa avocado, rich in vitamin E, glutathione ug uban pa. Iapil pa jud ang atong gitawag nga D3 Bio nga gatabang sa pag-absorb sa vitamin E sa avocado sa imong lawas o gatabang pod sa pag-absorb sa magnesium nga naapod sa avocado. Kampyon jud ang epekto sa atay. Ang D3 Bio adunay duha ka antioxidant superior.
6: Gawa sa perolic naapod sa garlic nga makatabang pod.
5: Ang garlic acid adunay gitawag nga inhibitory effect sa inflammation. Hinungdan sa drug abuse sa mga tao nga may depression, gitabangan niya. So ang D3 Bio di ay kung may depression ka, gawas sa gipatas niya imong serotonin, dopamine level, gihinay-hinay pod niya og tambal imong atay.
6: Wow.
5: Nga imong giabusuhan. Monay maayong epekto sa D3 Bio kabahin sa imong atay.
6: Correct, no? Base na imong utana da Sir JP ha. Triglyceride pod ay na ang D3 Bio.
5: Oh.
6: Take note, medium chain triglyceride.
5: Correct.
6: Dili na mupabilin sa imong atay. Dili pareho sa sobra nimong kinaon nga tamis.
5: Oh.
6: Mahimong long chain triglyceride nga mooy gapad ako sa imong buyon.
5: Ay!
6: Ang sige mo kaon tambok, mao na ang gadeposito sa imong tiyan. Pero ang kapindyod nga tamis nga imong nakaon Sir JP, mao na'y grabe. Worse jud na.
5: Correct.
6: Ang sobra nga kaon nga tamis.
5: Pati liber jud ang imong gawas ana. Dapat na jud mag-upgrade sa D3 Bio over plain D3. Wa na tayong oras Doc, na ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
5: Dili abusuhon.
2: D3 Bio.
8: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako
4: pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: K5 News FM.
1: Shocking the lives of the Filipino.
2: Victory Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga
2: D3 Bio.